0: brons är rätt och slett uslålig ut i täten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-löp kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Åka brons foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båtere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så...
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gavn.

0: brons är rätt och slett uslånutiteten. Kan nummer 5...
1: Har du lite att finna på ikväll? Då kan du ta turen till Fostrappan. Där får du sport, spel, spänning. Och det är helt gratis. Dagens V65-lubb kan du uppleva live på Fostrappan idag.
0: Kabron foran Just Like Heaven. Därefter upp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
2: Har du fått med dig att vi har ett flunk nytt verkstad här på Brynne, så håller man en bil. Med fina lyslokaler, topp moderna utstyr och lång och hög kompetens. Vi tar allt innan service och ögonkontroller upp till 7,5 ton. Och så åker för den servicen du kan förvänta. Bok din timme så åker när du har behov för hjälp med din bil. Välkommen till Åker så håller man en bil här på Brynne.

Bob Jr., Evan Clark med Lost Without You. Klokka går mot 4 i dag. I en grått regnvær 7. september. Jeg håper du har en god start på ny uke. Vi skal få nyheter straks på toppen av timen. Før det, Fate.

härlig musik från Miley Cyrus, Lainey Wilson. Låten heter Younger You.